matag-una og ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag. Inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon ug kalambuan diha sa pagpadagan ug pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag-una ug ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio at tangi.

0: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa desugar sugared cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.

0: Bulahang adlaw kaninyong tanan, mga igsuon. Kini si Sister Amelyn Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo sumala ni San Juan.
1: Human sila makapamahaw, miingon si Jesus kang Simon Pedro.
2: Simon, anak ni Juan, naigugma bigaw ka na ako labaw sa tanan?
3: Oo, Ginoo. Nasayod ka nga na hagugma ako kanimo.
2: Pakan-a ang akong mga kordero.
1: Sa ikaduha, miingon si Jesus kang Pedro.
2: Simon, anak ni Juan, naigugma ba ikaw ka na ako?
3: Oo, Ginoo. Nasayod ka nga na hagugma ako kanimo.
2: At imana ang akong kordero.
1: Miingon si Jesus kang Pedro sa ikatulo.
2: Simon, anak ni Juan, nagugma ba ikaw ka na ako?
1: Nasubo si Pedro tungod kay giingnan siya niya sa ikatulo, nahugugma ka ba ka na ako? Ug miingon si Pedro kang Jesus.
3: Ginoo, nasayod ka sa tanan. Nasayod ka nga nahagugma ko kanimo.
2: Pakan-ang akong kordero. Sa pagkatinuod sultihan ko ikaw, sa bata ka pa, makahimo ka pagbakus sa imong kaugalingon ug makalakaw bisan asa sa gusto mo. Apan kung matiguang ka na, idupa mo ang imong mga kamot ug lain na ang mubakus kanimo. Dadun ka sa dapit nga dili mo gustong adtuan.
1: Iyang gisulti kini aron pagpahayag kang Pedro ug unsang kamatayon nga siya himayaon sa Dios. Humani ini giingnan ni Jesus si Pedro.
2: Sunod kanako.
4: Giya sa pamalandong nga gipadala kanato ni Ate Grace Fernan sa Association of Pauline Cooperators. Sa makatulo, gipangutanan ni Jesus si Pedro. Nganong ikatuluman? Tungod ba kay gilimod siya makatulo ni Pedro? Bisan sa makatulo siya gilimod ni Pedro, wala siya naghugpot ug daotang pagbati. Hinuon, gihatagan niya si Pedro sa pagbawi sa iyang nabuhat sa paagi nga iyang gitugyan ng iyang panon, sa pag-ingon nga bakan ang akong mga nating karnero. Iyang giingnan si Pedro nga atiman na ang ako mga karnero. Iyang gitugyan ng iyang panon sa pag-una kanila nga sama sa usa ka matuod nga leader. Sunod ka nako, ang ikatulo nga iyang tubag kang Pedro. Kiniusabang sugo ni Kristo kanatong tanan kung nahigugma gyud kita kaniya. Wala siya nagsaad ug usa ka masayon nga dalan, apan nga sa atong panaw, kanunay kita nga uban kaniya. Kanunay siya nga nag-uban kanato nga kita nagsunod kaniya. O Jesus, sa mga gitugyan mo ang mga tao nga imong gitultol diri kanako. Hinaot nga maangkon ako sa grasya sa paghatag ug mapailubon ug puno sa pasensya nga pagtagad ug pagsilbi kanila ug puno sa pagtuo sa imong gugma. Amen.
0: Mga igsuon, hangtod na lang una kita dinhi, mubali kami ugma sa samang takna ug sa samang istasyon. Kung nanginahanglan ka mo og panabang sa Dios, ug buot ninyo nga iuban namo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Amelyn Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.